0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Du lytter altså til det her britiske dueforetagende Dalata, oversat fra portugisisk, fra dåsen, som virkelig har lavet en genistreg i form af nummeret NYJ. En super fed afro-houset sag, som jo både fungerer i hovedtelefonerne, men i den grad også på dansegulvet. Men for det, så skal vi nu videre til Pat Galla og Bosk. Younger, yeah. Give me music.